Vlasen najgulemite radio hitove v Plovdiv na 104 SMK i Zone. S dve nagore do nr. 34. S pozicije na dolu pak se premesto Taylor Swift, zemajki mjesto 33. dnes. Tuk za glavje to je Opalite.